0: wiase na ebre yi mu yeda so ti ase na ye nkwa emfiri ye nsam na ye wo adwensa kra ho akwan yi ye mpa ibo ne adisa ye bisade ni fa utumi kasia no ebo ayen na niema bia eja o yasaba mu na boshe kasia wo dia odi ma tetefo na bi nso aba be so ye so no empare ye ye nyina jidie mu no enke ne won bi kupon tua na mon na ye nya saa da nkwa botire ni bi ewie na asne ye nkan odin da e do ma wo radio su nyina e sha won sa ona obetie ye ona awote woni e so se wa kasa kire wa akuma efisa so jin obi akuma pona chi egbom ebreim ye mpae bo ne bisade ne se yare doma abe wi ase a wodi so wo ma ahwe na wo ma wo ma agina ba bi a wo so mu gina na e chire wi ase nyina se bibi boni esan didi a chire e be yi se bi aka wo ba bi a ye so se fa utumi ene wadom so esa wo ma yare ye mpa e boni e bisade ni o e do na wo di radio yanim omo bre omo sika omo da agie se ebeye ne wasempa be ko wiase afana nyina ye do omo nso e hye wonsa se bibia ye nhyira bia fa firi wo soro edom won ye do ma e wo wiase afana a wo hawo ni atoyire nchem eto ye nyina ye de ho hye wonsa se ye nyankopon wo na obo ye na wo wo ni pan so edi ma ye osefo ne de wa yira dada nanso ye mpa ebo ne ebisade ni se me ntie woni se de ye nya ye jidie mu mro ye ntie hu ye hu mu e ma oseye ne nyigie na da bia da ye de jidie be di wochi ye mpa ebo se fo sura ho din nyina bedum ye ebrei mu ye fredi akọ ye mfiri wani mu e do ba bia sho nsa se ne ntena akopim se wo be pie wo ma ye toso mi no kura ye e wa taban ene mu nyina se ye mpa ebo ne ebisade ni ewo yewurade ni agye nkwa Kristo Yesu dirimu nti amen
1: amen amen eda nyame enhyira wo paa atefo ewurade enhyira wo bibiara yɛpa kyɛw yɛbɛ srɛ so ma wo radio no ada ho akɔ so ada awa redeemer radio ɛberɛ yɛdi dwuma a ɛtoatoa soɔ no ɛɛba no

tena edi ntro mu honom mama yensa no nso bone no e ba be kuye no ye ye si edi ania ne pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea firi stress depression ene ho nkro ne ba no ho esa se si edi nua ne bone no a sa eniema we nyina nso ne ane yensa ane ye nkan abrabo enye ye sunsunso aso enye ye sunsunso aso a wuntumi na na honam yo basa basa wa ukọ school wa mpaase wo so a wo twere ya wa mfeeli mi hu se de mesu maka na yesi bibi de hugaram si won won yare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa akofa na de aba beto ye nso wo kunu a wo kunu da bi odu be di ayansa bi akoni aba wo se be man nso na yare na che na oba anu nso du be di hospital kwani aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne sa anya ye krata eye ya yare sa me no mi enu ye beti ho adanse anya ye krata ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen. So dear mammy and sent in a tear for young coupon was summoned by Yesu Christo, so on free a sort of homrasa, see, so no mammy with me and quank a year's what madda. And ye winter. A ye yam quad ye ain't Emma a man free would two na hint at all her bar as I see so be far quarter beer a tone who should be winning was ye woo a mammy knew me a noon. Enti Yesu wo na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se ye hwe didi yiye e se ye hwe se ye beye exercise e se ne ne ma wo de ama ye ye hu kwan ye be faso e be to awiane ma enkofo bi be da da ye na wo mo mun kan kire ye se awiade de e wo abrekire ha awiane nye ma na ewia no a enye ma otu ewia no kra na dia omo daada ya adwen de ntia me so omo daada ya adwen se ewia ya ewia ewia ne gana nye de ebo gedegedegede no ene duro wo mu ewia e bobre o ewia shaase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodu ewo mu ni nyina no ye kotene mu a ensa se ye hyehye ye hu kru ye hu da bi otu awia a o pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya ye bu om animtia woni ema bi hu na enso so no wo koto na awia no enti na wa bi a wa he ni mini skirt enti enko hye wo ye oba wali ni a na me pese mi twa machi na me de kokru me kaba no ye twa chire awura me ka cho se wutwa wo yo ba wali ni wetwa aka ba echi e na ade nam abonten e na me me hwe osisi echi ade de ne hawo aha awia ne tam wa ye de to awia ne sa tam wa wo bekwa kofa wo kaba da wetwa echi ne ya ya ya nya edro na wie da eti awia no kra na wo koto ye no wa wa enye edro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mitwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho no odofo wesu ya no fo ho ade kakra nka be hu sense se o yu no fo e de e de to abonten mu obi hwe wo no fo e fa ne ho ye dan e die keke wa hwe ni free wa hwe ni free kura se gu anima se wa gu kunu kura wa ne tie anima se because wa be ye wu kunu ani achi ba tu nim se wo ye wu kunu ani achi e mo ma ye na mo ye hwe kwan ye fa so hyehye ye hu e kwan a ye fa so bi se adwene ne ye be kire ye bia na ye ye wa hu se wu ni di ye na wu na yi a me sa ne ma me ken nyina ma fa ni nyina mu mini skirt obi e no ni se wuni mini skirt hye chan me a wuni mini skirt hye a me pensu na wuni mi hye nchan wuni nika keto ede so ye pa ede woro ye ho a na ka wontomi o efise na me pene hye pa me hye nso a efata me na me nim nyame so wo be wuhu nyame a enye me bi wo ho no mo a wontwa mu so obi me kan kire wo
woman would be and send a brand and a dodge, and mecca and fanchero. And Timpendo do a yenny di yeno. A jeno baby, you subonano. Won't to me, yen to me, you superpano, a trinia ben yan copon, the debby. If you say, I jena say, I jena bodam, I jena jimmy, mumma yen yan yama, ya yen and a ya jenny yan sana a woye, three moon and ya media my yen, yet to me, you soup. Na a jeno, a yen ni an a paya numupa. Na yenya ayarisa ebasa na eboa ye obi ntumi mebuya mfa so hwe me nu mienu ye ba abrochira ha ya tusika egu atoatoatoatu egu enamde enso na ni emeyetu ye sika no guo ifi se obi beka to se fesika bra no no anu oho pochachache ona ma mfesika na nkwa ena ma mfa nkwa wo beka wo kan enso what wonder do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma I didn't know say a cob of Bosia near the command crop for Nanko for a day, eddy, nay a trans eddy here. A son say ye nay ye. It's yen resting, and my yard geno, and near my papa was a green to me tasseno, ne boyen into me a day and tasse. It's near ma, a whom na my fanny say, woo now what you be unable so me was a star, etching gin and toma, and ne. Yen chren yema a hodwa mi bie bie ni ma bi eni soa ma wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia otontoma mo no twa ntoma mo no wo ye kuoli da because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nsoso wo wo fie ntoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwa akom cross o pese ye pese obi e hu se ye wa abrochire nti wo se ma me mfra ntoma akese ye e wo hanum enti na watwe bia no ye wo munso e change ntoma akese ye na wo mo ko na wo mo ba wo di ade e kofia wo ankasa wo to ade no ade no be ko na wo mase ni nyina na se ye ni da ho a ye spend ye sika ye badwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma menom ani ye nuanom ye nuanom bebre wo fia wo mu nhia wo mo ho odin so mo ye adwuma wo mo nya adwuma wo mo to na wo mo do wo mo ani ato ye so enti wo mo ka na ye ho pusa che ni aso ye sika nyina na ye de akwaakoma wo mo na wo mo adi wo mo di nso kra no anya so mo di ayiaye wo mo di a di mbone e na wo mo sa ye den e bo yen wo fra wo ye fra wo mo fon sometimes ya wo mo di fon no to baabi na phone ni da baby wo mu si e bu afu a na wo mu di phone na to ho na o mo ni ye kasa nti o mo ni ye kasa na wo hu se kasa no etwa de mo so kasa wo be gai enti wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa e no nso ato phone na ato atwere baby enti wo kasa na wo twa se manka na obi abusa no se oh na de dia na ekoso so nya me nua na owa abrochi nya me ofa na owa abrochi nya me papa wonu onu obi oti abrochi ri hono no eh ne ho adwe no no be hwe nsem bia wo kikan ye den e kire me adofo no mama ye nhwe ye didie ni ye anu mu die na se ye hwe ye didie ni ye anu mu die a sabe e ka ye ye ka ye nkonko de nto ye ho so ka ye kwa yi a eyie bo abrochi re fo ka mimi kwa ye ba na nsen yen ayie bo ye ka ene sen ye nyina ye maami ana ye papa ewu ese kwaje bosia de bo ayie obi fra bro kire ha kwa woduru ye na yesi eka se fasika se bra ni ayi ni ye de ko ye ntumi ntransi muso o mo se ayie na ye ye ne ye diskase na ye ye diskase ene ye ayie no ye ntumi busa esan se adwen no ehyada nkoyi bosia se na yabo yedi ye ye no ni nyina no ye ntaa musa enti se 2000 pounds no adi free ha call ya wo call ye no wo se wo kwoye o maami ayi am ye hu se ana wo papa ayi am ye hu so wo fura bo kire ne bai wo nua no omote gana na omo ye nwuma akese ye no support bai ana omo de support ayi ye no omo support ayi ye no enti wo wiya wo mu dundu oku akese ya mu ba ni ya bo mu din ni ya bo mu nsa akese na omu agye wo mu sika na omu de agu omu botom ye wiya
abrochire ni yate ka ye den ese ka bae enti je wo ka na waje na wo mo nsusu na ye na wo mo ye wo mo na wo mo koye na wo mo koye wo mo anya mfaso ne nyina efri ene ema bi wo hono mo aya adwen no ya ye ntumi concentrate ne ema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya adwen nyina ne se ese meye ese ye ye wo ye tanya wo bia ye adwuma eye ba ya bobosia me ko me na na ye na nsan a this year ye me ko duru ye oh adwa na me se oh na se ye ni abobosia na ye de ye ye nti se ka ba e na e ka me ba betua me ye e ka no se ba ye cha me ye nyuna me ye nyi twa fe wo bia ye ko wo bia hwe me people ehu se niamaa sesa e ka ba ye che ka no ama ye nyina ye tua ka no nye se me begi e ka ne dia ko UK na me ma kwa ye adwuma na ma kwa akotia na ma kasa ma faka na me faka if you say ye ne kwotena ye na so ho ne bo mi mi di bo nsa aha wo mo mo to no na ye bo wo mo nsa ensa nso mo ji bigu o mugotom ti we ne ne nka enka program no but me pese bi bie ne ma bi ani so na enna no wo nipa kro wo ho no mo a nim so bi tie bi wo Ghana be het me nua me ma ne het o na Bible kura mpa sisi nyame asem mpa sisi se wo wo be sisi wo nua na wo nua firi batemu aye den aba na wo ne ne ye yie na ka enye ne ka waso agu no so no agi long kan san kakra nkrofo de ebon wa hanom no kra en anso de bia obi akoye ya wo ba de kakese ba betua adofo mama mama ye maye ni na ho ene ma wo kwa eye ba wo kwa eye a hunu se eye na wo kọ no eye mu nyina na mo ye eye abusua kọbọ akọbọ bosen a na mo de ye eye na mu wi a mo ye eye ni wi a na mo tena se mu buka na ka ba ya ana wutu aka ni bi na ye de ka ba ya no asore magye magye ka no ye nyi kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mu a nti ukwa asore kura na ye kira de a won te da bia wo bu afu asore da e mu a wote ye wo bu afu efi se wo de ka nti homeda na no pakura bia wo kwa adwuma na waba e wo ankwa adwuma nso a nine wo kwa night e na waba nti da bia ye wo haw e wo ye mu mama ye nhwe ye didie ni ye num ye ye mfe ye ho nto exercise so na aboa yen ama ye nso so no se obi be kansa mu acha ya tenase adwene ho e basa wo as obi be kansa bre ni sika wo nto amrika mfa sika no nyede enko nkoma no webusa no sika no me de ba wo bosia sika me de ba wo bosia woni papa po be ka to se sika no bo na bosia na wonye nso be ka to so e de sister ya na kan ye nso e de bra oh we are so de me bra ne nani ati o mo wani nte na so hwe wo ma na so so no wenye wunye sika na wayi bia boa moburo ni bia wo hu na mane o da yare pa so di nyankopon so ye nkoye no eno me de eno asu oke kwan ben so e na e be fa so a ye bo free adofo no bebre me fiti sa me ba radio so ma kire bo free ho ade ngu so a me kire ukoto bo fi bunu no a bo fi bunu no nya na wo krom ha breasting dwem ho e bi wo ho baabia nso a wonsu wo bia no ebi wo honum eye asiafo ene wo mo aso wo asiafo eno na eton wo mo mo ton ne ma ye we no wo mo na start ton bo fi bunu no wo pae mu a aba na ewo mu no eye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den enton twene wo pa wo bebrende otwa bia bo fi bunu no ka hu se udi bo se ni e fruit ni e di se ne keke udi bo fi emu abaako a emwa ifi se emu abaako no ubedi abani bi aka ho enti ebeboro so de emedi a meto ya mi yusu eno ada honom no a static na e fita a change color etu aye bo fre na kakra na aye ma ohun enti ubetwam utwam a udi obeye nu ni wo ya le cancer bọ modin ale se asemu ya meka no nso bọ frẹ no esan se aba na ewo mu no
ene ye dura ikum e mwano. E mwana e